slušamo samo hitovi. Ja sam Angela, zdravo društvo. I vidjela na Instagram nija razbudi nostalgijata. Drun, snimka nad mostot kaj Globočica. Isto to mjesto kada što je snimena scena za hollywoodski film vo Makedonija. Koji makedonski pijac se pojavi vo ovoj hollywoodski film sa George Clooney i Nicole Kidman? A pred da stane zvezda. Opcija pod A, Vlatko Lozanovski. Opcija B, Toša Proveski. Opcija V, Vlatko Ilijevski. Ajde da vidim što mislite na Viber. 072-60-77-77. Имал само 16 години и гумел во филм со Джордж Клуни, а повеќето од него не забележале. Што мислиш кое? Ајде на Вибер 072-60-77-77. Под А, Влатко Лозановски, Б, Тоше Проевски или под В, Влатко Илиевски. Ајде да слушнам мислења.